0: este momento, perdón, apareceron un total de restos óseos correspondentes a 4 individuos, dos cales un xa foi exhumado, outro deles, pois, o equipo arqueolóxico está traballando para proceder ao seu levantamento, pero os outros dous, por unha gran dificultade de acceso que está topando o equipo arqueolóxico, non van poder ser levantados no período que temos programado para o traballo que vai dende o pasado luns ata mañán, ata venres.
1: Digamos que son traballos de especial dificultade tamén pola sensibilidade especial, non, co que se teñen que desenvolver.
0: Sí, bueno, este tipo de traballos arqueolóxicos, ao final, hai moitos factores que determinan como pode desenvolverse, as condicións do terreo, a conservación que teñan os restos, se o terreo foi transformado. Entón, é un traballo que, digamos, moi minucioso por parte do equipo arqueolóxico.
1: Os achádegos coñecidos ata o de agora, polo tanto, virían a confirmar esa tese de que aí neste lugar estarían os restos de feito persoas víctimas da represión franquista.
0: Bueno, nese sentido, eu creo que é pertinente aclarar que non estamos buscando 18 persoas neste lugar no que se está intervindo. Do que nós temos constancia, particularmente eu, son máis cercano a este tipo de información por ser un encargado de elaborar o informe histórico, que hai 18 persoas, cando menos, que registramos vítimas do franquismo aquí no cemiterio de Beira. Pero cando digo 18 vítimas, refírome ao conxunto do espazo que rodea a igrexa, a contorna que rodea a igrexa. De feito, hai máis de unha zona que temos localizada de ser, digamos, susceptible de intervención por poder, bueno, por poder atoparse aí restos óseos. Esta na que estamos traballando é unha delas. A cal se decidiu intervir porque, bueno, tendo en conta que había indicios de que podían atoparse restos e que, segundo a información que nos barallábamos, é a zona que menos se modificou, que menos transformación sufriu, e levounos a escollela, a terminala como prioritaria. Pero non é o único lugar no que temos constancia de que poda haber outras vítimas.
1: Agora a identificación, a posible identificación, tamén é unha tarefa complicada.
0: Sí, agora, bueno, despois de, o digamos, en conxunto, o equipo arqueolóxico está traballando co antropólogo forense, digamos que eso, traballan en conxunto para determinar un pouco pois que información pode dar o corpo, os restos óseos no lugar no que é atopado. Logo os ósos son trasladados ao laboratorio no que o antropólogo forense pois fará as pertinentes análisis, o pertinente exame, e posteriormente existe unha última fase que é a parte de xenética, na que as mostras de ADN que se lle tomen aos familiares serán comprobadas, contrastadas coa mostra de ADN que se extraia destes restos para determinar pois unha posible correlación, claro.
1: Luis Anxo Ferreiro, da Asociación Cultura Aberta, que supón os traballos que se están facendo nestes momentos en Carral?
2: Home, pois para nós supón moito, porque, bueno, pois é de alguma maneira pois que os traballos todos que nos fixemos desde xa desde 2004, desde que nos fundamos, pois bueno, é que fixemos moitos intentos, moitas cousas, moitas investigacións, pois culminalas, non, con esta xente. Eu agradezo moitísimo tanto nos, a asociación, agradece moitísimo tanto a Istagra como a área de dereitos civis da Diputación que tomaran esta determinación. Ao final, unha vez que despois de todo este traballo pois se culmina encontrándose restos, digamos que sendo certeiros na ubicación e todo iso, pois para nós é unha cousa realmente fantástica. Non cerrado o ciclo, pero bueno, porque claro, nós o que queremos agora é que se continúe, non? Xa sei que o mellor pola nosa parte é bastante pedir, nós queremos que se continúe coas exhumacións aquí ata, bueno, porque temos contacto cos familiares desde hai moitos anos, porque nós xa fixemos aquí un monolito na honra desta xente, bueno, xa fixemos incluso algunha publicación sobre algún deles. Entón, bueno, pues para nós bueno, pues un momento muy, muy importante despois de todo o traballo que levamos destes anos, non? Xa digo, para nós por eso estamos pues, colaborando en todo que en todo o que podemos para que, bueno, para que ao final sexa unha realidade, podamos pues, eso, sumar o maior número posible deles, sobre todo para que, bueno, pues, facer o que queremos nós, non? O que polo que nos decidimos a traballar na memoria democrática, non? Na memoria histórica, que é pues, para facer xustiza e reparación de con esta xente, non? Que sufriu que eles éramos que estaban na legalidade e que sufriron pues, ese terror, esa violencia por parte dos militares golpistas, non?
1: Cantos anos son necesarios, non, Luis Anxo? Porque hai máis de 50 anos xa que morreu o dictador. Estamos neste punto, no 2026.
2: Estamos nese punto, bueno, sabes que estamos nese punto, pero están resurdindo algúns pensamentos daqueles tempos, e iso é unha cousa pues, realmente moi, moi, moi grave, porque realmente esa xente eran os que estaban, había unha república democrática, había unhas eleccións, acabase de facer unhas eleccións onde gañara o Fronte Popular, é dicir, que non ten xustificación este tipo de o golpe de Estado non ten ninguna xustificación. Entón, nos queremos devolverlle a reparación, queremos devolverlle a memoria, e queremos significarlle a todo mundo que realmente que estaban na legalidade era esta xente, non esta xente que despois ainda por encima foi ajusticiada e creouse en terror, non? Creouse terror para que a xente pois, non falara de certo. Nos, cando falamos agora cos familiares, pois, moitos dos familiares, é dicir, agora estamos falando, a maioría dos que falamos son netos, que din moitas veces que seus pais non lle falaban deso, que eles foron descubrindo despois pouco a pouco, é dicir, que sementaron o silencio que querían e contaron nosa historia como non era.
1: E a partir dos traballos destes días, Luis Anxo, notan que hai xente que non lle gusta o que se está a facer.
2: Bueno, poucos. Aquí nesta parroquia, pois, sorprendentemente, sí, pois, bastantes veciños, todo o contrario, viñeron aquí, pero para un pouco apoiar esa o que se está a facer, non? Poucos, home, algún sempre hai, sabes? O que sí, cando nos formamos no 2004, sí que tuvamos moito respeitamento, decíanos a xente, os veciños, non tanto desta parroquia, sino que do conxunto do Concello de Carral, que, bueno, deixada a cousa así, que non está remexendo, deixada a cousa... Bueno, esas cousas que hai, non? Pero, bueno, aquí nesta parroquia en concreto, non, está a xente, pois, bueno, colaborando bastante. De certo, nós agora vamos facer tamén cun convenio coa Diputación, cun convenio que xa temos asinado, vamos facer o roteiro da memoria, non, as Catalinas, porque realmente matábanos nun lugar que se chama as Catalinas, perto da Nacional 550, e despois os veciños traíanos en carros de vacas ou carros de bois aquí ao cementerio. Entón vamos marcar ese percorrido.
1: Luis Anxo Ferreiro, presidente da Asociación Cultura Aberta de Carral, graciñas por estar connosco esta mañá.
2: Pois moitas gracias a vos por facernos por divulgar esta noticia, esta nova.
1: Xurxo Antelo, historiador de Instagram, graciñas tamén por estar connosco esta mañá.
3: Grazas a vos pola cobertura.
4: Radio Coruña, 93.4 FM.
5: Cadena Ser, el poder de la conversación.
4: Hoy por hoy a Coruña, Marcos San Luis.